0: andre ja, ting ja. Som man kan få kjøpt i dag.
1: Mm. Men jeg synes det interessante er jo at man kan sige at det måske fungerer bedre med den her fusion af de her indvandrerbander og så den her svenskhed som vi omtaler nu her, ikke, som mm. er den her bling bling svenskhed, ikke? Mm. Fordi det er jo altså som I ved har jeg jo boet i Mellemøsten og vi ved jo alle sammen hvordan der ser ud i Dubai og mm. Qatar og så videre, ikke? Det er jo bling bling kultur af format, ikke? Og på en eller anden måde så kan den her sammensmeltning foregå ret gnidningsfrit på, kan man sige, fordi der ligesom er nogle fælles drifter, og det er jo også de drifter, der har ført til, at der måske er så mange rige mænd i Sverige, og innovationen i Sverige er så høy.
0: Veldig
1: altså,
0: høy.
1: Der, ja,
2: men jeg tycker at den her, liksom, at beskriva influencerkulturen og hvad den har betytt for gjengkriminaliteten, jeg tycker det är viktigt, drömmen om Dubai. Den tror jag är väldigt giltig. Men jag skulle ändå vilja att man inte helt glömmer bort de socioekonomiska faktorerna också. David Saustall, han tar ju fram det att barnfattigdomen är ju mycket större i Sverige till exempel än i någon annanstans i Norden.
0: Bland annat på grund av att man har fått hopa upp så stora områder där det är massa folk som bor.
2: Ja,
0: och utan möjlighet att köpa sin egen lägenhet.
2: Ja, men alltså de har ju inte arbete. Det är det som är problemet. Att arbetslösheten bland våra invandrare är dubbelt så hög bland övriga svenskar. Därför att det är svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Och enligt Statistiska centralbyrån då, så är barnfattigdomen 6% i Sverige. Medan Rädda Barnen räknar dubbelt så mycket, 13%. Så det är reella tal som triggar fram också kriminalitet, ska vi ju säga. Och det är ju ett politiskt misslyckande. Hur ska man göra åt det här då? Vad ska man göra?
0: Jeg tror jo dette bosettingsmønsteret har enorme konsekvenser.
2: Det tror jeg også. Jeg tror det betyder massor.
0: Men, men han sier jo at han er også veldig klar på, og det er også en melding både til Danmark og til Norge. Han mener at strengere straffer alene ikke løser problemet, og nå har vi jo mange partier som mener at det er det vi skal i gang med. Men det som er interessant her også er at det på mange måter er et brudd med den samfunnskontrakten Norden har vært med, en relativt stor likhet. Og her beskriver han en Norden som har mistet troen på et langsomt fellesskap. Mistet troen på at den kan bli noe sammen, og det erstattes med å bli rik alene.
2: Visst, men jeg er med honom hele vegen i det her. Jeg holder med helt og holdet.
0: Men hva er det så i det danske drikkevannet der danskhet nå diskuteres uke etter uke? For et par uker siden kom Omar Al-Khatib, debattør og foredragsholder og tidligere programleder i Radio 24-7s program Det muslimer taler om, inn i denne diskusjonen med en kronikk med titlen «I mange år insisterte jeg på at jeg var dansker som alle andre, men det passer jo ikke». Det er ikke første gang han snakker om å være på utsiden. I en 3 timer lang debatt på København Universitet i 2024 om hvorvidt det liberale demokratiet kan romme islam, sa han ifølge Viken-avisen. Det er et faktum at muslimer lever etter andre verdier der ikke ligner sosialdemokratiets eller de liberale ideer som vi skal ensrettes etter. Men kronikken han skrev nå i politikken er et svar på den diskusjonen om genetisk bestemt danskhet som har rullet og gått i Danmark. Hassan, du leste den kronikken med stor interesse.
1: Ja, altså det er jo en kronik, som er blevet modtaget som sådan, hvad kan man sige, et enormt ærligt og bevægende skrift fra en muslims indre liv. Ikke? Altså han formulerer jo her i den her kronik, at han egentlig tilslutter sig de her danskhedsdefinitioner, som har handlet om blod og jord, ikke? Fordi dem kender han fra sin egen palæstinensiske oprindelse, og at han tidligere har løjet omkring sin tilslutning til den mangfoldighedsideologi, som hele danskheden på et tidspunkt var defineret af. Og på den måde så gør han jo et opgør med ja, fællesskabstanken på samme måde, som advokaten Rasmus Munk Søndergaard gjorde i Deadline. Altså, men han bliver mødt på en helt, helt anden måde af sine omgivelser. Altså, han bliver mødt med masser af forståelse, omsorg, ja, altså, hvad kan man sige, tålmodighed til at forstå hans præmis, hans udgangspunkt og hans følelser også, ikke? Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt, at reaktionerne på præcis de samme udsagn er så forskellige, når de kommer fra en dansk advokat med genfokus, og så en tilsvarende dansk muslim med genfokus, ikke? Altså blod og jord.
2: Jag tycker poängen med texten är väl att han är palestinier mer än att han är muslim, skulle jag säga. Han pratar om att han förstår det här med jord och blod därför att palestinierna och land, för att palestinierna själva saknar ett land. Jag vet inte hur, liksom, vilka slutsatser tycker du att man ska dra, Hassan? Vad är det han...
1: Jamen, alltså...
2: vad tänker du då? Att, vad är dansk...
1: Nu blev han jo præsenteret af Hilde som radiovært og så videre. Altså, nogen regner Omar al-Khatib for at være det tætteste islamisk trosamfund har på en talsmand. I ved måske ikke, men Københavns Kommune valgte for 10 år siden at afbryde alt samarbejde med islamisk trosamfund på grund af værdier og normer, ikke? Store kollisioner mellem samfundets værdier og normer og kommunens ønsker, ikke? Om integration og fællesskab og så videre.
0: Jeg synes, det giver et andet bilde af han, at, for det står jo heller selvfølgelig ikke i kronikken, der han, som akkurat som Åsa siger, er mest optaget af sit palestinske opphav. Han skriver: "For mig er det klart, at etnicitet, blod og jord er afgørende i det palestinske spørgsmålet. Derfor vil jeg ikke længere holde på, at det er racistisk eller fascistisk, når den etniske dansker udtrykker bekymring for, at netop de forhold er under pres i Danmark."
1: Ja, og jeg vil sige, altså på den måde, han siger til slut, ikke, skriver han, jeg har ikke længere behov for at påkalde mig den samme danskhed, som den mine jævnaldrende gør. Ikke? De, der har rødder og traditioner tilbage i Danmark.
0: Men det du snakker om her, Hassan, det er jo netop, det er jo den retselen man har, retselen for at fællesskab ikke længere skal findes, eller retselen for at der er for mange, som definerer sig ud.
1: Ja, ja. Og det han jo altså ikke nævner med et ord i den her kronik er islam, ikke? Men han skriver, jeg afviser at opløse mig selv for at bestå en danskhedstest, ikke? Jeg kan ikke se nogen mening i denne insisteren. Ikke længere. Nu må min væren blive sit eget argument, ikke? Hans væren er ikke i denne kronik, men uden for denne her kronik i en bred sammenhæng muslimsk.
0: Altså, fordi jeg tænkte, når jeg læste denne kronikken, så tænkte jeg på venner af mig, som har dobbelt bakgrund, eller som har kommet til Norge, eller er født i Norge, men har forældre andre steder ifra, og som kan snakke om livet som... altså, som en veninne, jeg tror jeg har citert henne før, som siger, at nogen dager er jeg 100% norsk, og så er jeg kanskje 20% somalisk på toppen, eller nogen dager er jeg 40% det ene og enda mer. Altså, det er en matematik, som aldrig går op. Og for min del så har jeg altid tænkt, at norskheten ikke nødvendigvis bliver mindre, fordi om der er flere deler i den, sant? Og kanskje leste jeg nettopp inn i det når han snakker om at han er vokst inn i terkelig knipe, altså dansk kultur, kan språket forholde sig til det, at jeg leser en annen type tekst, men du leser han også selvfølgelig ut ifra et annet bakteppe som...
1: Jamen, ikke kun det, altså det er jo også hans reelle, i denne klumme, hans reelle tilslutning til et begreb, som er blevet diskuteret heftigt i Danmark, efter Rasmus Munk Søndergaard trådte frem i det og talte om det, altså blod og jord, ikke? Og hvad hedder det? Han altså han tilslutter sig jo dette, denne beskrivelse af danskheden, ikke? Og giver dermed sig selv fri til ikke længere at behøve at arbejde for at være en del af den. Ikke? Og det synes jeg er en rigtig, rigtig farlig tendens. Mm. Rigtig farlig.
2: Min kusin, hvad heter det på norsk og dansk kusin? Ja. Det heter...
1: Kusinen er den kvindelige fætter og kusinen, ikke?
2: Ja, hun var gift med en man från Palestina. Min onkel, han var född i Italien, och min bestemor, min mormor, var född i Ryssland. Så jag tycker att jag har sett på nära håll människor som kommer från andra länder och kulturer och hur de gör om sig själva för att bli svenska.
0: Mm.
2: Och hur de sliter med det här, eller ja, de är både palestinensare och svenskar, italienare och svenskar, ryssar och svenskar. Jag har fler nationaliteter i min släkt. Det jag tycker är bekymret nu, det är när man pratar om att det finns en essens, en kulturell essens. Jag tror att det har varit mycket lättare förr i världen att komma in i nya samhällen när det har funnits arbete till alla. Man har haft en tydlig uppgift och det här ska jag göra och det här är vad jag kan bidra med och det här är min identitet också. Jag har ett yrke och så. Idag så är det väldigt mycket svårare i Sverige i alla fall, därför att vi ser att arbetslösheten till exempel är väldigt hög och bland... utrikesfödda, och vi ser också att man gifter sig inom sin egen kultur och inte som i min familj då blandar upp med födda svenskar och sådär. Jag tycker det är besvärligt när man pratar om vad man är, när man är riktig dansk eller svensk eller norsk.
0: Men det är ju det,
2: det
0: han är, ja.
2: Splittrar väldigt mycket, och då undrar jag så här, vad är det han vill egentligen när det gäller hur man organiserar ett samhälle?
0: Mm.
2: Det är det jag funderar på.
1: Det ved vi jo ikke. Men jeg giver mig jo til at læse mellem linjerne. Det er jeg helt klar over. Det ved jeg godt, jeg gør. Ikke? Og det er jo, fordi jeg synes, den her tilslutning til det her race, den her racedefinition er så absurd. Og jeg synes, det er så absurd, at der er ingen, der reagerer på den tilslutning. Jeg har jo... Prøv at høre, min far kom til det her land, ikke, i 70-tallet. Mm. Altså, jeg har jo på nærmeste hold set det, hvad det gør ved et menneske at ankomme til en væsensforskellig nation, ikke?
2: Vist.
1: Ja, og jeg er jo også selv ligesom en omvandrende manifestering af den der, hvad kan man sige, splittelse og... Ja, og det her, hvad kan man sige, ja, både længslen efter at høre til, og også længslen efter at sige, fuck ja, altså jeg gider ikke at høre til, når det skal være så besværligt, ikke? Ja, så på den måde forstår jeg det godt, og da jeg var dengang de år der, hvor jeg var så aktiv på den her antiracistiske venstrefløj i integrationsindustrien dengang, ikke? Der var det jo også, hvad kan man sige, min drift var jo ligesom en form for, hvad kan man sige, ikke religiøst, men politisk modborgerskab, ikke? At fordi I ikke vil have mig, så vil jeg i den grad heller ikke have jer, ikke? Og det er det, jeg ligesom læser ud af den her klumme, altså en reaktion, som er følelsesmæssigt og irrationelt, fordi tilhørsforholdet, som han definerer det, og som Rasmus Munch Søndergaard definerer det, er absurd. Altså, det er ikke en genetisk samling af mennesker, vi eksisterer blandt.
0: Og det er jo et eller andet med, at hele debatten på en eller anden måde nå legitimerer, at folk kan komme både med den ene og den andre utspillet om, hvem man skal være. Og helt uproblematisk er det jo. Ikke ser vi jo dag til dag. I flere uker har danske medier nå diskutert negativ social kontroll i skolen, for eksempel, med religiøs skikane og adfærdsregulering og andre former for negativ social kontroll, som har fått styrelsen for kvalitet og undervisning til å ta tre hovedstadsgymnasier, altså videregående skoler, til et parallell samfunnstilsyn.
1: Yeah.
0: Det er ganske heftig.
1: Ja. Yeah. Og det er rigtig godt, at man selvfølgelig gør det. Altså, historien har jo kørt om de her gymnasiers problemer med negativ social kontrol blandt eleverne. Mm. Men her der er der altså talrige eksempler nu, formulerede eksempler i en undersøgelse, i flere undersøgelser på den her negativ social kontrol, som går på alt fra påklædning til om piger taler med drenge, til hvad folk har med på deres madpakker, om i hvilket omfang man overholder fasten og så videre, ikke? Og man udtaler også, at nu har man undersøgt de her tre gymnasier, men det er et meget, meget bredere problem. Man ser det på rigtig mange skoler, at det her forekommer. Mm. Hizb ut-Tahrir har været ude og forsvaret den sociale kontrol på gymnasier. I er et lysende eksempel, udtaler Hizb ut-Tahrir i forhold til de her københavnske gymnasier. Man hylder altså de muslimske elever, der fastholder islamiske principper.
0: Og Hizb ut-Tahrir, du må sige, hvem det er for
2: ja, så jeg tror, svenske lyttere forstår ingenting her. Altså,
1: Hizb ut-Tahrir er jo en religiøs bevægelse, som opstod i 50-tallet, som er forbudt i rigtig mange muslimske lande, fordi bevægelsen også der forsøgte at foretage en art islamistisk overtagelse. Den kom til Danmark i 80-tallet, har ligesom vokset sig stærk i nogle årtier, så blev den ligesom glemt bort, og nu virker det, som om den har fået en form for tilbagekomst.
0: Ja.
1: Altså, det er efter min overbevisning, så er det en radikaliserende bevægelse, som dog ikke fungerer ved hjælp af terror eller sådan noget, men ved hjælp af en parallel samfundsideologi. Altså, man skal ligesom udad til og i praksis fungere i samfundet. Det er vigtigt, at man uddanner sig højt, at man får gode jobs og så videre. Og så lever man islamisk ved siden af. Altså, fastholder de islamiske principper. Man ønsker sharia og jihad, men en form for åndelig jihad, ikke?
0: Og de var veldig tydelige i Mohammed-krisen, Mohammed-karikaturstriden, var Hizb ut-Tahrir veldig tydelige. Jeg husker de også faktisk etter 22. juli i Norge, at de sendte ut pressemeldinger, blant annet. Så det har jo vært en slags undergrunnsbevegelse i Danmark veldig lenge. Men altså, negativ sosial kontroll er jo veldig kjent også i Norge. Det har kommet rapporter som viser at særlig etter korona, så har det økt på videregående skoler, og med altså sterkere indre justis da, for en del muslimske elever. Vi er nødt til å komme frem til ukens hiss og diss. Hva hisser du og disser du denne uken også?
2: Ja, den här veckan så vill jag hissa det här med elbilarna. Det är ju så att i Sverige så har ju elbilsförsäljningen har ju rasat rejält de senaste tre åren eftersom regeringen inte har velat subventionera dem som tidigare. Men nu har regeringen infört ett elbilstöd som riktar sig till hushåll där man tjänar sämre än medianlönen och där man bor på en ort som bevisligen kräver bil. Det här är jättebra tycker jag. Det är många som skaffar sig en begagnad elbil som de aldrig skulle ha råd med tidigare till exempel. Veckans diss. Det här är allvarligt. Självmorden bland unga flickor i Sverige, de ökar. Samtidigt som de minskar i alla andra grupper. Det här är tung statistik och något som vi tycker jag ska ha anledning att komma tillbaka till här i programmet. Jag ska också säga att ordet suicid är bättre än självmord för att mörda är ju kriminellt och den som är så deprimerad att hen inte längre vill leva ska inte behöva anklagas för att dessutom vara en mördare. Men det här är blytunga siffror och vi kommer tillbaka till det här i programmet senare tänker jag, vid ett annat tillfälle. Du Hassan?
1: Ja, min min hiss handler om Norges forhold til EU, fordi jeg tænkte her, Norge er på vej ind i EU, fordi Norge har i denne uge sluttet sig til Danmark i EU-samarbejdet om Østersøregionen, altså det her centrale sikkerhedsarbejde, ikke? Og Norge er det første medlemsland i det her, den her strategi og det her samarbejde, som ikke er med i EU. Men så når vi frem til min dis, som også handler om Norges forhold til EU, fordi Norge ligger altså ikke på vej til at træde ind i EU med det førnævnte initiativ. Tværtimod så ligger Norge faktisk i konflikt med EU om aldersgrænse på sociale medier i forhold til, hvem der skal holde de store tech-giganter i ørerne. Der mener EU-kommissionen, at det selvfølgelig er EU-kommissionen, der skal gøre det, mens Norge opponerer og stiller sig op og protesterer og siger, at det skal være EFTA-landene via EU. EØS-aftalens overvågningsorgan ESA, som skal håndhæve loven. Nu troede jeg lige, at Norge var en del af EU, men hiss og dis til Norge. Og du, Hilde?
0: Min hiss, den går til Dagsavisen, kommentator og tidligere journalist i Nettavisen, Helle Lyng Svensen. Den indiske statsministeren som nå har vært i Norden, han har ikke holdt en pressekonferanse i India på 12 år. Han har møtt pressen med få unntak. Denne journalisten, altså Helle Lyng Svensen, greide å presse inn et spørsmål da han var i Norge. Hvorfor tar du ikke imot spørsmål fra den frieste pressen i verden, spurte hun, uten å få noe svar. Det har ført til at hun utsatt for en massiv hatkampanje, blant annet fra masse folk i India som mener at hun er terrorist og spion. Blant annet. Hun har skrevet nå på X, jeg trodde aldri jeg måtte skrive dette, men jeg er ikke en utenlandsk spion av noe slag, sendt ut av utenlandsk regjering. Arbeidet mitt er journalistikk, hovedsakelig i Norge, nå skriver hun. Min diss, den går til rektor ved Nordkjos Botten ungdomsskole, Anette Kjoshaug, som uten forvarsel sendte melding til alle jentene og deres foreldre på ungdomsskolen om at de ikke fikk kle seg i singlet på skolen, fordi at det kunne føre til at gutter kom med krenkende kommentarer.
2: Singlet er altså et linne bare.
0: Men de fikk beskjed om det, at de ikke kunne gå i dette klesplagget. Hvis det hadde vært et problem at guttene kom med krenkende kommentarer, så må det være et problem man tar med guttene, sa en av mødrene. Jentene de protesterte med å stille med singlet på skolen. Nå har rektor snudd, men jeg mener at dette viser at vi prøver å tilpasse oss samfunnet etter den som krenker og ikke motsatt.
3: Hiss og diss.
0: Hva ville Jesus ha gjort? Det sier noe om tidsånden at en av Norges mest fininnstilte populister, nemlig Rødts Mimir Kristiansson og kjæresten Sofie Marhaug, de satt seg ned for å lese Bibelen, og de har skrevet en sosialistisk guide. Hør han her argumentere for at Jesus, han ville ha stemt. Rødt, hør her.
4: Det som slår en når en leser hele Bibelen fra start til slutt, er hvor utrolig viktig rolle både fattigdom, ulikhet og for så vidt også motstand mot rikdom er i Bibelen. Og derfor er det underlig at kristne partier på høyre side i dag, for eksempel Kristelig Folkeparti, ikke er mer opptatt av kampen for de fattige, for hvis det er noe som Jesus er opptatt av, så er det å ta vare på de fattige.
0: Det var en salve det, Hassan. Hva tror du? Har han rett, Mimir?
1: Ja, i et omfang har han jo, altså, der er der helt klart sider om ved Jesus specifikt, som gør, at man tænker, at han kunne godt have været socialist. Og jeg husker det også fra min barndom, bogen Kammerat Jesus, er den ikke svensk oprindelig? Er den ikke skrevet af Svend Venstrøm?
2: Jo, det er.
1: Fra 70-tallet, 70'erne, ikke? Ja, Wernström, ja, det er rigtigt. Hvad hedder det? Sådan en marxistisk genfortælling af Jesu liv, som vi fik læst. Jeg kan huske, jeg spurgte dengang mine forældre, jamen, fandtes Jesus? Så sagde de, ja, det kunne godt være i denne her form, ikke? Mm. Og så sagde jamen altså, fandtes han? Sagde de, ja, det tror jeg, kunne han godt have gjort. Jamen altså, men der står jo, at han er Guds søn, så fandtes han. Nej, ikke som Guds søn. Men det betyder jo så, at man ligesom tager elementer af fortællingen og gør dem til sine egne, og resten, måske de mest centrale budskaber, dem ignorerer man så. Og det er jo lidt det samme, som Mimi Kjartansson gør her, ikke? Kalder ham søn af en tømrer, flygtning, magthavernes kritikere, revolutionære og sådan noget. Men var han Guds søn? Og genopstod han, som der også står i Bibelen, eller er det ligesom kun elementer her, man kan bruge?
0: Og så?
2: Ja, så jeg læser ju Bibelen nu. Det är Sveriges Television har ett program som heter Babel, och där var jag inbjuden att ge tittarna en läsutmaning. Och min utmaning var att följa med mig och läsa Bibeln 4 sidor om dagen. Oh. Så det där håller jag på med, men jag är fortfarande kvar i Gamla testamentet, för det tar lite tid det här.
0: Men 4 sidor var ju väldigt lite då. Yeah. Visst, ska komma igenom Bibeln.
2: Just det, jag har ju annat. Det är ju så att det här är inte det enda jag läser på en dag då, Hilde. Jag har lite annat också att plöja igenom. Jag blir ju ändå jag läser, då kan man varför läser Rosa Linderborg i Bibeln då? Jo, men det är ju dels för att jag tycker allmänbildande, men sen också därför att det handlar ju om religionens comeback i politiken. Och därför så kastade jag mig över Mimirs och Sofies bok här nu om Bibeln för socialister, och jag tycker om den boken. Den är väldigt förstående för de som tror. Och även om man inte tror, så kan man hitta tröst i Bibeln som har att göra med liv och död och sorg och glädje och sådär. Så hittar man ju liksom någonting där som är väldigt, väldigt fint. Jag tänker att Jesus på många sätt är mer revolutionär än alla vänsterpolitiker vi har på jorden idag. Alltså han pratar väldigt tydligt om solidaritet och rättvisa. Alltså han varnar för rikedomens makt gång på gång på gång. Och den här nyckelscenen när han vill kasta ut månglarna ur templet. Det är ju ganska stark tobak, skulle jag säga. Och att han var i konflikt med den här romerska ockupationsmakten och de religiösa makthavarna, de som alltså tycker att de har rätt att tala om vad som är rätt och fel. Det är extremt revolutionärt, skulle jag säga.
0: Men det Hassan snackar om är ju nettopp det där med det helt radikala att vara Guds son. Alltså
1: det ligger ju genuppstå som Guds
0: son. Ja, genuppstå.
1: Ja. Altså, så kan man måske antage et filosofisk perspektiv, hvis man gør Gud til fællesskabet, ikke? Så er han fællesskabets søn måske, ikke? Og genopstandelsen er måske mere åndelig end reel og sådan noget. Det forstår jeg, men der er jo, altså, selv i forhold til rigdom, så er kristendommens indstilling jo ikke entydig. Altså, man skildrer jo materiel rigdom som et udtryk for Guds gave på den måde, at der er jo mange historier i Bibelen, hvor det, at et menneske mister sin rigdom, er et udtryk for, at Gud straffer dette menneske.
2: Absolut, og det er jo inte minst Gamla testamentet har ju det, och Gamla testamentet har ju också den här ganska trista inställningen, tycker jag, att kunskap är en bov i hela dramat. Alltså när Adam och Eva äter av äpplet därför alltså kunskapens träd, så blir de straffade av Gud. Men det är Gamla testamentet, och jag är inte som Donald Trump som säger att båda delarna är lika bra. Men det är verkligen en intressant läsning. Jag tycker att Jesus är... Jag skulle aldrig argumentera med Jesus, men jag tycker att det finns väldigt mycket i synen på vad pengar ändå gör med oss. Det finns i Nya Testamentet på ett sätt som jag tycker är tankeväckande faktiskt. Att det här, att det här är någonting som går generation efter generation efter generation. Mm. Så ser man att det här är, det är en allmän moral, liksom, att det här är ett problem.
1: Ja, og da, men da, da, altså min tolkning af kristendommen mere overordnet er, at man vender sig mod selvoptagethed og grådighed frem for rigdom. Ikke?
2: Ja, og forfænger er et enormt karaktersfæld.
1: Ja, og i forhold til det med rigdom her, ikke, som jo er, hvad hedder det, udgangspunktet for diskussionen, så tænker jeg ikke, at kristendom eller Jesus for den sags skyld mener, at det at have, at besidde rigdom er et problem i sig selv, men adfærden omkring det kan være dybt problematisk, ikke? Og skal fordømmes. Og der er jeg egentlig enig.
0: Altså. Det siger jo, det står jo i Bibelen, at det er vanskeligere for en rik mann at komme ind i himmelrik end for en kamel at komme igennem et nåløje. Yeah. Og det er morsomt i den diskussion med Mimir, som man har med blandt andet Joel Ystebø, som er Kristelig Folkeparti, og diskutere blandt andet alle disse rikfolkene nå, som donerer penge til KrF. Og KrF har jo valgt nå, de vil ønske at være nærmere kristendemokraterne i Sverige, og der er den akkurat den samme diskussion, hvorvidt kristendemokraterne akkurat nå er kristne, eller hva de er for noen ting. Det har vi jo vært innom. Men det er jo morsomt at Mimir hele veien da påpeker at det står mer om rikdom i Bibelen enn det står for eksempel om abort, eller om den type privat moral. Det står veldig lite om det. Det står ingenting om trans, men det står masse om rikdom. Altså han gnir det jo inn.
5: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Mens Norge diskuterer hvilken politisk side som ligner mest på Jesus, så diskuterer dansken om det er høyre eller venstre siden som har best lyrik. Og det har vi jo vært innom her tidligere podcast. Men siden poeten Fredrik Lindkøppen nylig besøkte debattprogrammet Deadline, har det gått hardt for sig. Ikke først og fremst rundt poesien, men på grund av påkledningen. For det var ikke hvilken som helst t-skjorte han hadde på seg. På brystet hadde poeten en ultranasjonalistisk serbisk kjetnikbevegelse som har stått bak massakre og etniske utrenskninger, blant annet. Vi kan høre han for å sette stemningen, så vi kan høre ham lese her.
6: Hva sker der i møde mellom antinatalisme, nihilisme, hedonisme og eksploderende fødselsrater, stærke overbevisninger og skese? Svaret vil overraske dig.
7: Frederik, kom op til bord til os andre.
0: Ja, det spurgte så altså Christian Bennicke, som inviterte han til at komme op til bordet der efter at have læst. Med en t-skjorte, som ingen la mærke til, før det var blevet sendt, Hassan.
1: Ja, ja, altså man skal forstå, at det, ja, det raser rundt, hvad hedder det, Frederik Lindkøben, men man skal forstå, hvad det ligesom er, der udspiller sig her, fordi det her er jo en af de få gange, hvor man ligesom ser en påstået højreorienteret kunstner stille sig frem i offentligheden og levere noget, som kunne kaldes højreorienteret kunst. Ikke? Altså, det er jo virkelig svært at definere det på den måde, og det bryder han sig heller ikke selv om. Men det er sådan, det bliver betragtet. Og så har man så diskussioner rundt om det her, som er meget traditionelle. Den ene handler om kvalitet, og den anden handler om moral. Og det er simpelthen de to redskaber, som vi i kunstbranchen anvender til at enten dømme folk inde eller dømme dem ude. Altså er kvaliteten høj nok, nummer et, og nummer to, er kunstnerens moralske konstruktion god nok, ikke? Og han bliver, altså Frederik Lindkøben bliver helt klart dømt ude på begge parametre. Der er ingen nysgerrighed, ingen åbenhed fra branchens side i forhold til det her, som vi i årtier har påstået, at vi savner højrefløjen, at de marginaliserede højreorienterede kunstnere skal træde frem, ikke? Og vi ønsker faktisk, at de er en del af kunstbranchen, fordi den er demokratisk, tolerant og åben, har været vores påstand. Ikke? Reaktionen her er, hvad hedder det, fuldstændig forudsigelig. Han skal ned med nakken og udstødes. Og jeg vil også gerne diskutere den t-shirt, hvis vi skal det, ikke? Men, men altså, hvad hedder det? Det
0: her, han siger, ja, han siger jo selv om den t-skjorten, at det er, for dette var et Četnik-symbol, altså, som serbiske nationalister, altså ytre høyre nationalister, vil jeg si.
2: I direktsending i TV, skal vi säga, så at ja, skal lyssna.
0: På direkte sendt TV. Og så sier han selv at det var bare en t-skjorte han kjøpte i Beograd på et marked. Det kan hun jo diskutere, for det finns så mange bilder av ham etter hvert, der han stiller sig foran andre serbisk nationalistiske monumenter, kan man si. Som har kommet fram og der han bruker også håndsymboler som er tilknyttet denne ultranationalistiske
2: jeg måste säga, jag tycker det är märkligt hur man kan få uppträda i public service med en tröja med ett budskap på kyrilliska bokstäver eller vilket språk som helst där det inte är tydligt vad det står. Det tror jag inte skulle vara möjligt faktiskt, för man kan ju skriva vad som helst på en tröja och sätta på sig. Jag tycker det var aningslöst
0: av producent. Vill du stoppa det, tror du, eller ville du ha spurt?
2: Jag hade ju frågat var det står, men jag tycker att det är, alltså vi skulle inte gå med på en om någon poet går in i en tv-studio och har på sig en tröja där med på arabiska står ett stöd för Hamas.